ťažko to je, nie. Zeme ďalekého fáru, a pak zlote teje. Posle razom, tebe mám kopku do rúžaška ty.